0: Patricija Pangeršić, Hot Latino Chart.
1: 16. mjesto.
2: Manuel Turizo, Anuel.

0: Top Latino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.